0: Гостив у Варшаві на польськом.
1: Та концерти розпроданті, треба повіяти. Доспех була сведена некому подалила, тако да ще видно веля SMS. The Weeknd in своє імена на 41-300-300, кер та шоу, кога е приправу, є завідат.
0: То є коен так міні Tomorrowland. Чи ністе успіли на Tomorrowland? Ево, маленькост вам га прочара The Weeknd, ки бо па по тей турнеї них упораблят своє умітнішко іме і бо зачев упораблят своє власне іме Абил Тесфей.
1: Ej, a no in če mi poslušamo z največjim veseljem njega, a veš koga pa on najraješ posluša?
0: Koga?
1: Michael Jacksona.
0: Oh, hudo.
1: Ja, in v bistvu se je zaradi njega
0: ja?
1: Tudi odločil, da bo postal pevec.
0: Opa, hudo, kako cool, drugač, kar dober poklic si je zbral, ker v žepu ima že 4 Grammyje, 20 Billboardovih nagrad, 6 ameriških glasbenih nagrad, AMA, 3 MTV video glasbene nagrade, nominiran je bil pa celo za Oscarja.
1: Ha, na zbileriji pa še ni bil.
0: Bismo.
1: Model ve, kaj dela, tla nimamo kaj za reči in to je samo še eden od razlogov, da je nama zdaj pošlješ ti SMS, ker evo, tudi zdaj slišimo enega njegovega in sicer tole je Creepin.
2: Teden do vikenda na anteni.
1: Kar pomeni, da moraš zdaj poslati hiter SMS 41-300-300 do vikenda in svoje ime je hiter. Gremo zdaj tu 3, 2, 1, zdaj pa se še hiter 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, як файні халіраво.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвич хітов. Найман Говора.